lau le vaana tau lo ma mau pe lango le vaana fa wa fo lau fa fo ye le mbala fa fo nga anga sa mo ai se nga ngana le la au tai mam tava ai ma se ta to wa sia mo bua la vale lango